Gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter hvert da. Litt trist historie egentlig, men oss elsker han jo på 90-tallet, en sånn skikkelig barnestjerne vart den. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi det The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.